0: kun oli lottu, kun olikin lavattu, ai, folla koinnikin, vajakata lottu ja pon. Ajak pieni on fari, ajak tuo pieni on mieli, se on niin, oi, ngaui anga, oi, poni. Toi ja hosia, päkö vahe on fa. Päkö vesi on no, pieni mai. Oku faka auha, oku kakai, koi, massiva poto. He kokoi, kuoke fatale, ai poto. Koja teu fatale ikoi, piho oot. Taula ei kiikielti au. Pea koja. Kef. Faka manatu ehe oot tuaa kielti koi. Ja faka ngalo ikoi ehe oot tuaa, pea moho fanau. Emen korkeita on lottu. Ja tuo on mau leffa tahapia moi saamme oi pookoeni. Ja siis suun ai pehe ho ofa ke maa maa. Ja näke fehi ake maa teeha taha ihan niang hala. Ja näke maa mahi ke vakai. Ai hei mama onni to lahi. Nau alu fie kai ja pehe ofa tauhi halki mate. Jova saa pao tiekoi hauen ai hau. Tuolla maa ikoho talo nii on tuuhe tauka kapa fau. Mä oon kaufa taha pää mui kau aangelo lotolla ginna. He hivaa tai tuu kuva. Ai tala pää mui faa maa loo ia jotua. Mä oon faa pitää jatu koi ngaa koi faa lau maa liian leijä tuon aiki piso pää jotua. Meki he a makau tonga leva pää mui haama taa puule. Mä oon heina. Moi fai fare a fine pe pe ga ga moi fai fare tangata pe pe o tua ke kau fanongo ko to pe e poni mau kau fata i he hiki hake ka veinga ko eni ko nga mau inga o tua mau ofa ho mau fonua pe ko te mau ilo ko mau fononga ni ko mau fononga ki fe me be mau kolege ma na va mai fa ma na va ki mau tolu hata la noa te mau fai pe tu ke mau ako i o tua ko lo tu yo mau fai e wa fa halo si su klaisi ka ko mau fa moui amen
1: amen
2: amen ko fa ma lo fo ki ki a ne vela i he la vale dei ko ia tablo tu he pompon ni pe ko tai tai le dei ko e pisope pe a pe ki a ureina i he a pongi pongi ni ki he tau polo kalama ko ia o e pongi pongi ni e pisope pe pe ka uena ko tu pe pisope pe mo uena ko ngo atu e programa i he pongoi io malo
0: pongo mai
2: pe a ko kore pe ke hanga o kamata te ta programa kin kin ya te ta programa ti mua pe a ko ke ature va ki hena ki he ki ta programa pisope pe pe fo ki ki a uena ai ko ta programa o full mani ma o hikure o fatua merie i he pongpongi ni watolu o siulai wafe wano. Kaveinga, koe faito o kona tapu, e tonga, koe tau fola au ki fe. Oku auha au kakai, koe masiva ilo, e tonga, koe tau fola au ki fe. Huluhulu ia pea mea hosea vahe faa vesi ono i he pongpongini. Koe hoko atpeen foke e tau programa koia pea mei he wike ko osi. Oku tau whakafetai ke otua mafi, he neke i tofa hala, pea tau kauai, he polkalama i kureo, o fratu amelie i he pongpongini, kono ua tolu o siurai ua afe ua ono. O kutau kau frataha, o kutau frafetai, o kutau kau frataha, mokina o tolu i he ata, pea moe ongo, moe ope i he pongpongini, me he otu tonga, nusilani, Australia, Amerika, Hawaii, Britania, mo Europe, foki, pea peheki siapani. Kata, o fai mai, hatala teo ki he kaveinga mahu ingani, ke lava ke fai mei ai, hafehui, ki he konga ulaki e tau polo kalama hikure o whakatua merie ki he pongi pongi ni e piso pe koutui pe, wongrere ia tu e polo kalama, pe a pe he fo ki, ki ak moutolu he ngalu e a pe a mo ngalu o pe. Ka ki mu a ia e piso pe mo uheina, te o atu e fasiko ni ke atonga mai e, mea foni poreo, ke taitari aki ki moutolu a kau pe nolo pongi pongi ni pe a pe he, ki ak moutolu i he ngalu e a pe a mo ngalu o pe. Kimu apa tahu kuat malu.